0: 하이니 아일레이트 나못 크리바니니 누피 마사
1: 오 강해 강해 나사이 아이나 스쿨 할락바다 이마기 하우직 오이리 바삭탐도 우레에 아스 쿠못 아마니 보탈 아항바 플라스틱 두칸기 카툰 박스 아데기 제티제쿠 빅 타나타 하웨
0: 수미 누피 마사 못 바다기 못 라바 남불 투리엘 아이니 아이부 섹션 나악 셀리바 nungsi jakrawa nak et i torba lanida pairiba amot akai sing madu ubada hey numit khudingi kapli bani ne nupi macha
1: ima nambul ture kap kano ima na kapadu uraga ai sunungai ti e
0: kari gi kapni ngoi da ge nupi macha taru taru sen tha jagada ba ai gi isel da amot akai phatta hogi kya lang thabi duna aibu motai sudai nabi turien haibado oihaledo madu da sunatana amot pamayam na khonglo oiduna isel nai na sen thajaba phawo ngamsilakre na khoi mi oi ba singse onthok na wakhan thenman kre makhoi gi yum da yok pa sa uchek sing sira basu ai gi isel da lang thari kana gumbagi imung da likli gi patra natraga mingsel amakai ra basu madugi loisin phamdo ai ithanung dani chegai ba sizin nadraba phiro lairi ana bagi amang asoi punnamak ase liap palaita na lang tharak ibani hayu ne nupi masa ai se na khoi taibang mioi bagi daspin ga chap manadri brani
1: imagi wa pham sida ai su kaino maning singa e ai khoi ma magi yen yam na loye yen sing da leina amana na aduna pulap siraba aduda ma amana borada hapaga ahinga turel dalang thaki
0: haujikti taibang miyoi ba singse mikap khara khara thopa horakli turel singna mot pagi mangjaba do khangladuna ngasi gi lengak na amadi lanai organization kayana turien da amot akai lang thaba thingle kana gumbana turel da amot akai phatta hogdi lang tharabadi madugi seira oina phain phawba thihanduna akanba sekhing thaurang lokhatle do aduna ni nupi masa nangi mama na kana khangoi daba athengba ahingda yel asiba turienda langthari bado
1: o adugi oire adui manam bul ture numisuta sila kadaure imana ikoramani chatlage aroi bo oina aine imagi kari mateng pangjagani madumatang takpio
0: nungsida nupi masa atuk pikli bi nangna imagi damak karibudi tauba ngamluni nangna ngangadaba imagi matieng hairagadi nanggi kairoi lekaigi amadi sindam sangi nasungna manabi singda turelda amot akai lang thabadugi phattaba singdo anghaluko nupi masa
1: hoi ai imana haibado choidena injagani adudi imanam bul ture kainara siko
0: hoi hoi फरे फरे चलो को नुपी मसा